Ali fale tan, okay. Uziri ki bono maun. Okay, maun fale famba maun juvenile hall maun ze ida ba campus oi moris los ne. Ii, ba campus ma oi moris ans ne fale ita tu ba aprende galaine. Lausi ita tu ba aprende tu lor fale be mno feta mai uma kare. Aduh, Ali fale tan. E kalan dia kumas bono maun se. Ay, ay, ay, ay, abo. Ya tu fal mai te tala tan fal komentar se lu ku si senya mane. Cek tan eh. Ita cek tan ba. Ita kontuna le na faten. Ita li falitan senya komentario. Bonaiti, bonaiti mas, tiga lain.